0: Fingers crossed.
1: Nå ska du höra. Så är det alltså ett nytt VM på gång. Vi snackar om ett nytt landslag som står klara för att resa ut I världen med flagget på bröstet. Nu är det möjligt att du inte har hört om detta landslaget för, men då är det på tide att du gör det nu för det är alltså det norska yrkeslandslaget som nu är klara för VM som startar om inte allt för länge. Bjørnar Valstad, du är daglig ledare I det som heter World Skills Norway och på detta yrkeslandslaget så är det alltså det är inledningar med I år igen.
2: Det är det. Det är starkt representerat ifrån inlandet. Jag tror väl om inte alla har sin födelsedag på inlandet så är I vart fall fem stycken som ja, är I arbetsmiljöerna runt Raufoss industripark. Så det är väldigt väldigt stor andel av laget och väldigt morsomt.
1: Ja. Du för de som inte har hört om det norska yrkeslandslaget och inte riktigt förstår vilket VM de ska delta I, kan du fortelle lite om det?
2: Vi ska nevra delta på det som heter World Skills Competition, och vi kallar det yrkes-VM, eller någon gång kallar vi också yrkes-OL I Norge. Och det är världens största fagkonkurrens som arrangeras annat år. Och det I år skedde I Shanghai I Kina. Och där ska vi konkurrera samman med mellan 1400 och 1500 andra ungdomar från hela världen I 64 forskjellige yrkesfag då. Ja, det är väl 74 nationer som ska vara med I år. Det är ett mästerskap som inte är så känt I Norge, men när du är till stede så ser du att det ligner mer på olympiska leker än det gör på ett kretsmästerskap på Gjøvik.
1: Ja, inte sant? Vi har skönt att detta är alltså svære grejer.
2: Det är svære grejer och det är en konkurrens som varer över 4 dagar. Startar 22 september, så det är bara en dröj uke till vi drar igång. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag I alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200.000 besøkende per dag. Så mens det pågår så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM I fotball. Men det skal de gjennom I tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang. Og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med I fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med I før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med. Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere. Og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence I faget I fjor. Og da var det første gangen Norge var med I det. Og de har... Ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche ja, spesielt asiatiske nasjoner I det robotfaget. Og så har vi jo I tillegg da to som faktisk tok Medal of Excellence I fjor I et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber I Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å snappe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.
3: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.